Chasna marikan sumak sumak kai pacha pikash kakamaka paypak ministerio paypak obras pikausana sumak maravillas mikanya nyakuna turikuna hasta huancari ñukanchi sano alli kashpare tukuyshungumanta tukuyimanta rurana sumak maravillas kashkamanta mari kasnashina kay sumak tiempo kay sumak lugar yaya Dios kushka permitishka chaymanta kankuna pakladitupi kasnashina uyarinchi saludangapak kay sumak kantitukunimata churashpa ñukanchi katingapak taitamito bendiciacho tukuy ñañakuna turikuna diferente lugar kunapika kuna nacho achka llakikuna achka maypika sinchi mikan nacho kunan kay punllakunapi kay watakunapika nacho chishna kashkamanta Dios kankunata bendiciachun kankunata posachun kankuna imitata rakukpi maypi purikukpi Dios kankunawanmi kan nishpami kay sumak tutaka kasashina acompañashpa katinchik.